کریم ہے، کیسر بنگ کلی ہے، کیسر بنگ دلی ہے، کیسر بتر مانے ہیں، کیسر بتر دانے ہیں، کیسر بتر گاؤن ہے، کیسر بتر پاؤن ہے، کیسر بتر دیسا ہے، کیسر بتر پیسا ہے، کیسر بتر راجا ہے، کیسر بتر ساجا ہے، کیسر بتر دین ہے، کیسر بتر لین ہے، کیسر بتر جا ہو، کیسر بتر پا ہو، کیسر بتر دیسا ہے، کیسر بتر پیسا ہے، کیسر بتر کالا ہے، کیسر بتر پال ہے، کیسر بتر ہنتا، کیسر بتر گنتا، کیسر بتر پیکھی، کیسر بتر پیکھی، کیسر بتر کاجا ہے، کیسر بتر راجا ہے، کیسر بتر سوکھ ہے، کیسر بتر پوکھ ہے، کیسر بتر تران ہے، کیسر بتر پران ہے، کیسر بتر دیسا ہے، کیسر بتر پیسا ہے، کیسر بتر مانے ہے، سدائو پردھانے ہے، کیسر بتر جاپیا ہے، کیسر بتر تھاپیا ہے، کیسر بتر پانا ہے، کیسر بتر مانا ہے، کیسر بتر اندر ہے، کیسر بتر چندر ہے، کیسر منگ کلیم ہے، کے پرمنگ فہیم ہے، کہ آکل علام ہے، کہ صاحب کلام ہے، کہ حسن الوجو ہے، تمام الرجو ہے، ہمیش السلام ہے، اصلی ختم دام ہے، غنیم السکست ہے، غریب الپرست ہے، بلند المکان ہے، جمین الجمان ہے، تمیز التمام ہے، رجو الردان ہے، حریف العجیم ہے، رجائق یقین ہے، انیک الترنگ ہے، اپید ہے، اپنگ ہے، عزیز الواج ہے، گریم الخراج ہے، اندرگت سروپ ہے، ترمکت ببوت ہے، پرپکت پربا ہے، سجکت سدا ہے، سدامنگ سروپ ہے، اپیتی انوپ ہے، سمستو براج ہے، سدا سرب ساج ہے، سمست السلام ہے، سدیو الاکام ہے، نرباد سروپ ہے، اگاد ہے، انوپ ہے، اونگ آد روپے، اناد سروپے،